0: ar me pacho
1: iti yuño o radio iyum yek kere wer kwaro
0: mar me pacho
1: iti yuño o radio

biru kanien iti chaka lego pira kwalo kia jo joni ama biru kanien iti chaka lego pira yeru jo.